0: Kuja kushughulika moyo wako, kuja kupata hofu moyo ukajigonga kwa sababu ya kumwangalia. Kuangalia nani? Falamma tawaghala fiha harab.
1: Asante.